nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasau hotu inclui nasau Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu i Haloron, Ruanulu Resin Sia Fulan Setembro, Tinan Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua pesquisa da ne Ahalau i Haaria Tolu, Ahahu Husi Suku Com, posto administrativo Lore no Suku Maupiti objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatena, informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima Conservação Lenu Nola Lauk Serviço, Grupo Voluntari conservação nebe protege lenu ho lenu tolu iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar que masiki dalaram ambele husikela nia misakela uma dalaram husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katosne sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore nia va service falo hene banene loro ne ne va service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala kuine tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala niana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e maketa iha ita super te maketa e mane mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum bahia be tum fali be 90 serne dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai right te fali hati seluk maka as e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dalalima ne na ni ne bati tuang ne tolu na sada ku imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila falita ita tama kalam pertama ni ne futi fatin ruan hut kena e fale falan ke do fale ne mai fut fatin tolu ne ba hut ke us mana saira ma kauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolam parmate kar dita futi bahankar hau bil lori ba ha Bisa beri dana ni ni lah asli yang bahan sebab kami firi katu sirat lah ya. Buat ni kami halir dana peran sebab abang biru balawar sini uturu bapa biru. Ni bahan sebab abang biru ni sirat ni bela konto tuirfali. Ati ema bahan se asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia bela lenuk inan deve sirat mai baku filan ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni uan ni hanusa. Ni sirat lah hati ni. Dalam mas sirat mai hitam filan ni sirat ha mana ni uan ni hanusa nega. Ada sin lenuk ni uan ni hanusa ni. Ada protesan ni di dia ni uan mat ide hanusa ni.
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nuptolong usita si ibong may tau iha raimaran. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mangse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may home metro ne. Kwanu ita tu fotile tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel kui fane tolu ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni tasibelo me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne bele kalan dikma something ser me hari ya fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela ta semana ri ita tu fohan seda. Tir lo sira ne service ne pa mane nia. Komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sira me akompera sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bel hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita otu ta hatena ma dia. Ai, depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leo makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba maasa po fula hira, loron hira, ami hansa mai hare de. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami sedar suruh dia lagi kira kami pindah file mahian, ya mami nak file. Ah, ini ni masa baham ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya telefon mana dia, tapi sama nasirah mak hati tuk ba.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni maka kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lira itu demokratik.
1: Além de ne, comunidade Bairro Pité Francisco Cardoso salienta, lei ne implementa atu protege bot ni direito atu ema la protesto sira.
2: Lei ne halai be ditadura. Ditadura antau ne itene demokrasi ne pele lakon di tambi dene maka. Buat ne lei ne halu pa ema bot lako ya ema tu kritik sira atu kuliah tu sira. Ne atu protege ema bot mesi itepo ite ki ne abang berlu nanti itene demokrasi ne laihona. Te hasap hetan ona be ditadura tambe idane maka hanasan lolohne lei idane labele implementa.
1: Ovintes, tobanedei reportagem investigação balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.